0: are listening to The Afternoon Takeover, exclusive on 011 Radio, The Pulse of Josie. You are listening to The Afternoon Takeover.
1: A ka o riala rena bile re tsene ka gare ga sealemoya sa gago letšatši ke mandaga ke letšatši la lesometharo kgweding ya July 2026 rena bile re a lamogela magagešo o gopola gore ke gona bane re kgona go kgokagana ga botse le wena mo e le gore kabe le ro feletheletso le gona re go amogele re go dumediše re go tamiše re re bona e tla o dulile rena gopola gore lenanego le ke lenanego la The Afternoon Takeover ya 011 The Pulse of Josie ke lenanego le le tla go wena go tloga mandaga go fitlhela bohlano ge e rata fela iri ya bobedi go fitlhela iri ya selela matapama re tloga re bua mo mafelong a beka mabotsebotse a mabose mo e le gore bontši ba rena re tloga re tswa maeto re tswa mafelong a go fapafapana bjane re buile magagešo ke mantaga re buile re tsene re ka gare ga dikantoro tša rena re buile re ka gare ga difatanaga tša rena re mola le mola re a šoma ke mantaga nna leina la ka ke nna DJ Bomza gomme gopela gore tšatši la lehono ke letšatši le lebotse ke letšatši la lesometharo 13 July ya tše e le gore ga di tloga dijiša mo go etšang tše e le gore ke le gore tloga di tseo le gore di tloga di jiša mo di sa wetseng gona ke ditaba tša maswabi tsela tša Jaden Adams yo le gore o ile a humanega matšatšing a mabedi a fetileng a ithobaletše boroko ba mafelelo mo e le gore ga jale go sa le gare go sa dirwa dinyakešišo gore na e ka ba e le gore na keng se le go setloga se tlotse se le gore se rile gore sa fitlha gore mafelelong le segana le la ga Adams le feletše le gore ga le sa phela fela tše ka moka re tla dikwa gona mo go 011 The Pulse of Josie gopola gore tla re ga e rata fela metsotso sometharo fela re tla ba re diragatša sela sa rena sa mehla le matšatši sa re nyakišeng gona mo go 011 The Pulse of Josie.
0: The Afternoon Takeover. The Afternoon Takeover. 2 to 6 p.m. Monday to Friday. Drive Time Radio.
1: Re tla ba re kgatlhang bana lenanego la rena la The Afternoon Takeover gomme gopola gore ga e tlo gore ge re ta fela 20 fela metsotso go ikela e reng ya bone re tla ba re na le poledišano ye le gore ke e le gore phela re diragatša ka metlha le matšatši go mo wena tlhwaya tsebe dula le rena sešote sea le moeng sa gago re tlo go fa tše ka moka tšelo tla ba di diragala tšatši na le kgono re go amogetše rena pele re re wena re dula re le rena sešote sea le moeng sa gago a re ipsine ka mmino re ipsine ka tshedimošo gona mo go The Afternoon Takeover ya 011 The Pulse of Josie dumela dumela dumela.
0: We are the Pulse of